で塗り固められた空の下、見落とされたこの命、苦しいほどにあがいても手の届かない優しい世界、毒を持って毒を制す。